0: دیده پارا سیرپ او سیرپ اشما هر بلایل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچر تکی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملابانی درده ستاسو جوڑو نا خوگی گی یا جسم کے هر یو زینا تاسو دیر زیاد تنگ یی اغا دیر زیاد درد کوی نو اشما هر بلایل سر مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا هاگا رونا خوینده یا زمونگا هاگا مشران چی بواسیر ده نو ستاسو دا بواسیر دا پارا هم اشما هر بلایل استعمال ولشه او دا بواسیر گونده که دا غټې بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسخوتن یو چمچ اشما هربل آئل سکی یا نیم کپ اوبو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکی بس نوم یاد ساتئ
1: اشما هربل آئل

السلام علیکم. زي وخديجه تنها احساس مته اجهابا بارود پيشاور نه سما با ميدا هر وخت خراب او هر وخت به چلن کوو بد هضمير و نو ما دي ډاکټرانو نه علاج وکړو خو ما ته هي کیس ما فرق نه شو ملو. ګل اکرام مامو ايشما کپنه کې ايشما اکوسيټ شربت لانچ کړو نو ما هم ځان د پاره ايشما اکوسيټ روړو. ماشالله د یو څو ورځو استعمال سره زما ميدا بالکل ټیک شو نه چلن شته نه بد هضمي. زما آواز سو کوم په کم کم ریډیو او زټو لیسنا تدا پیغام ورکوم کستا سو تا یستا سو کور کی چاته هم دا مې دې څه قسمه مسله وی نو یو ځل ضرور ایشما اکوسیټ شربت استعمال کړئ.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خواندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خيسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی او پر اعتمادي وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زړواله تورواله او داغونه تر سره نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلوماتو لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتہ اوکے 0313 97 65 005 005

مراد هم خوش کرده که رشاباد نم مکاک رشکی دریور خوش کرده ارنوال نم بل محمد زرگر ده هم پروگرام خوش کرده او کیوال لائن نه سلیم خان مروات اگر هم پروگرام خوش کرده دیره مربانی دیره شکریه او تاجور نه اسماعیل سترمان دنه رشمل کرده اگر هم پروگرام خوش کرده و سرا سروار خان ده سروار خان خوش کرده دیره مربانی او دیره پروگرام گرکورن نوابزادا خطک اور گل استاد رشکی والدان پروگرام او آدم آباد نا شیخ لیاقت خان او یار خان بلوچ دا پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ نو

کوټا کیم نه دموش پروگرام خوش کړه د فاروق ډرایور. فاروق ډرایور هم پروگرام خوشی ډیره مهرباني. او شالام نه عظمت استاد اشم خان، قاسم خان، موسم خان نو دا هم پروگرام خوشی ډیره مهرباني.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: دیار مزاق لی جملی دی تولا شقان خلی خلی دی
1: او دیار مزاق لی جملی دی تولا شقان خلی

اذا من او دا کافرو زمون او دا منافقینو فمینس کے فرق دا سار منز دے بل روایت کے دار ازی چی زمون او دا منافقینو فمینس کے فرق دا مازیگر منز دے نو دا مازیگر منز دا دیر اہم دے اکثر زمون دا زمیدار رو رونو نا پاتی شی دا کار وقتی بھی زیر وی ما خام منز چیو کم دا غیر نفس بے قضاو کم دا گورا دیر لوی گناہ دا دیر لوی گناہ دا نو عموماً دا مازیگر منز پا خپل تیم کول چی وقتی سڑی دا مازیگر منز کئی پا خپل تیم بانده دا دیر بی فضیلت لری باہر کیف دا تا پتا وچی دا مسلمانان خود دا مازیگر منز بکئی توجو خوردی منز تی نو چی پا مانز ادری کی او دی پا رکو پا سجده شی منگ ناگهانی حملہ و پیوکتون مسلمانان بختم کن دا سنو لوی لخ کرده و مشر بیا خالد ابن ولید ده ویچی منگ یوزه که اندازه غشتلا چې می او قتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه عصفان مقام دی د مونځ طریقه بدله کړه صلات خوف ورته وی قرآن کې الله مونږ ته قول دی اوس خو ضرورت نه پیښیږي نو څوک یې نه کوي خو ضرورت وو د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک دوه رکاته کوي د سفر مونځ نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو تاسو کافرو ته ودرېږي تو کم لو نکی نیم قوم با نبی علیہ السلام زان پس مانده تاو درو قرآن کی اللہم دا سوی نو چی دی نیم قوم تاو پیغمبر علیہ السلام یو رکات منزو که نو دی بلالا دا کافر تا مها مخبود ری دل اگا نیم واب چی کافر تا با ولالو ابر آغی نو پیغمبر علیہ السلام با غوی تا دویم رکاتو دا نبی علیہ السلام با دو رکات تا پوریش سلام بیو گردو دی قوم من پل یو رکات پورا کرد او بیا اگر قوم چې غلوم بیره کات به نبی علیہ السلام سره کړو اغي برال الاغي من خپل یو رکات پوره کړ نیمو به څوک کوله د من د دشمن او نیمو به پیغمبر علیہ السلام پسې مونږ ته دا د صلات خوف طریقه الله قران کې نازل کړه نبی علیہ السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګوره په انتظار دی او که په سجده پریوتې در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابه ته وایي چې مونږ کې ګوره مونږ دونه اهمیت لري دیو نوی چوری گای منز قضا که بیا بیگو نا نا نا منز قول خو پکار دی او هر یو صحابیوی چی زدان لمن نکم نبی علیہ السلام پسی کم یعنی دا چیز که دیشوا چی نیمو تا نبی علیہ السلام جمع کرده وی او نیمو زان لمنز کرده وی نا زان لمنز ثواب کم دی دا جمعی دا منز ثواب زیاد دی دا سیو نکل چی تاسو با زان لمنزو که منگ با جمعو کتاب زمان سو که کوی نا نیم منز با ما پس تاسو که بیا با سوکه که بیا با اغا نور راش نیم با ما پسیو که نو اغیبم خود پورا که یو دویم اغا یو چه تلی دیو تاسو هم یو رکات که در نفوت شوی دی اپورا که در دوالو با در جمعی منز نبی علیه السلام پسیو شی دادا منز اهمیت دیگو وی چه میو قتل دا سی که حمله که اوس نیم خلق صحابه منتا ولار دی چه بیا مو قتل اغا نیم لال نبی علیہ السلام پسی منزو کو چه اغا لنبو کم یو رکات کرو علال اللہ تو دریدن وی ما وی چه دادا خدای رشتون پیغمبر معلومی گی چه زمون پڑک دا حملے ارادا ونو اللہ و تا دمونز چلو کو چه دا سی طریقہ باندی منزو کا ام بساو کیو شی ام بمونزو شی وی مرگرو تمیو چه رازی اخوان دیو نکو وی بل دی یو لار را روانا وا او پا اغی لار که دی یو غنڈے لاندی منگر تکین استو او پا دی نیتو چی پا صحابه ووڑی و نبی علیہ السلام پا دی غنڈے بس مونگ بنا گهانی بدا سونو لوی لخ کر دی را سر بحمله بپلوکی او چی اغی زان جوڑی بس مونگ ببیغا مکلی وی ناسیو ناسیو ناسیو را نگل حالا کسی چلو شو وی چی پتا مولا گی دلا نو پیغمبر علیہ السلام اغا لار پریخه و بلا لار باندی تر روان شو وی ما وی چی گور سم لار پریخه دو پا بلا لار معلومی گی دا چی دا رشتون پیغمبر زمون دا ارادی نا اللہ خبر کرد حدیبیی تا چی ورسی دا وی مونگ بیا تاویدو را تاویدو دا خپل لخکر سرا مونگ وی چی موقع گورو حمله پیکو وی دے کرا باندی دا پیغمبر علیہ السلام ناگهانی لخکر را گٹولی ونی ونی گیره کن ران توش مرگورو تا میوی چوت لاس پی مقوضاوی که قوضاوی خدا خود صحابه دیم او دا خپل پیغمبر حکم ایرزانم وجنی منگا مولی نبی علیہ السلام تے پیش کو کہ ور مخامخ شو نبی علیہ السلام مبارک راتو فرمائل چی گوری او دلتا سو ارادہ اکلا ما تا اللہ اطلاع راکلا نما منز طریقہ بدل اکلا بیا تا سو ارادہ اکلا نما اللہ بیا اطلاع راکلا نو لار میں در تبدل اکلا نوز بیا روانے کوئے زی ما ماف کلے وی طولی من خوشی کلو مافی کلو وی زماز لکی دا خبر رالا چیر معلومی کی دا